nganti bisa sambung dedagangan marang para kawula mancanegari. Ewadene datan ana sambi kala ing margi katon nang lur seluruh yayah ilining

ngomongaken para kawula ing kukuban Kraton Dorowati akeh para kawula mancanegari kang samyendere gesang tinampi kanthi sukara kraning penggalih senadyan to pandukane Kraton Popo Sudra Mulam Doro satemah basa mulya katemahan jati jati katemahan mulya. Yaya bisa nandur debuk seloko pupu cindawa kencono ing riku saenggo kondang dumugi manca praja satemah Kraton Dorowati kaluka.

senajan toke Purwadiya Guru datar wonten kang parangabyan toro. Kejaba inggih putra satriya parang Garuda. Kanjeng Pangeran Dipati Anom ingkang kekasih Raden Sombo. Ya Raden Wisnu Broto. Katon tumunga tumungkul muka konjiming bantala suku jojo teken janggut ngapuran sang astaning rikala semana Raden Wisnu Broto kang larepaken piswani ingkang rayu utusan sangka ing negara Amarta satriya pringgondani raja muda Raden Gatutkaca ya Prabu Anom Gatutkaca ingkang wis kaluka dumugi manca praja yen to iku alap-alaping para Pandhawa

suarane abdi gemblak gending kemasan kang bisa amuwi asring pisuwanan kraton ing Brawati kapiyarso selamat lamat saking palganaku.

Aduh, atmajaning sunggirik kaki Prabu Gatutkaca. Wonten paring pengendika. Yen to kaya mengkono kang dadi kersane para kadang ingsun ngamarta ngenani bab anggone kagungan kersa mitoni diajeng Dresanala. Kaya-kaya iku dudu apa-apa lan ora sepiro tumraping pamikir ingsun nanging kang abot pasumpenani yayi kang sira aturaki ana ngarsane ingsun tetelo. Yen to wektu iki negara Ngamarta ora ketan sakadang sak pengenan bakal nampa coba ingkang luwih abot lantaran kadang ingsun Dimas Arjuna anggone kagungan kersa mitoni marang diajeng Dresanala. Mbuh pancen iku cobane para kadang Pandhawa apa pancen seka daya sumuking punang jabang bayi ingkang bakal mangerti marang Pandhawa kaki Prabu. Yen mekaten ampun ngantos kadaluwarsa kula Prabu malah enggal sumadyo tata-tata suwawi kula dherekaken tedhak ing kraton Ngamarta upamiya to saged tinolak sakderipun bebaya manjing wonten ing kukuban negari Ngamarta pinaringana sarana amrih tebih dumateng Sambikala tansah cinakerna dumateng Karahayun. Usak mestine mapan iku uga dadi kewajiban ingsun kula nuntun Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Prabu. Kaya-kaya ora wentala rasaning pamikir ingsun sawise nompature putramu kaki Prabu Gatutkaca jeneng sira enggal sumadyo tata-tata perdandanan sumedyaning ayudha ayu pun kakang derekno tedhak ing kraton Ngamarta kang perlu sepisan ambuktake anggone kagungan kersa Yayi Arjuna nanging kang perlu ingsun bakal kepingin mangerti swasana ing negara Ngamarta dinya Yayi Prabu Puntadewa nampa sasmitaning jawata kang isine ngutha watiri. Nrihiyen mekaten ampun ngantos kedangun suwawi lajeng kula dherekaken saebo bingaipun para kadang kula Ngamarta sak rawuhipun Kakang Prabu kula dherekaken kalian inggih putra yoga kula anggere Gatutkaca Dimas Setyaki.

Kadang kula Koko Prabu sewu kalepatan nyuwun gunging samudra pasami ngantos randhat anggen kawulang acaran. Keparengi ngirai ngaturaken prembagi panakrama sakrawipun Koko Prabu ing stinggil binatur kena kadang kula Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara tuwi. Patedho kalinggo murda sih panakramane Yayi kang sementah marang pun gagang. Upamane Yayi kepener kadang werda ngendika nak cancang pucing menika sampurake widangan tumiba ing pangkon dadi cayaku. Kosok balini. Gandeng pun kakang kang kepener kadang werda. Ngendikane Yayi tak petelaki ono dodho kendelo padha-padha Yayi. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Ingkang putra ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap Dawa Prabu ingkang nembe rawuh. Iyo ngir, bocah bagus tak terima ngaturake sungkem marang pepundhenmu. Kula nuwun inggih, Wo. Kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Iyo Dimas, tak terima ngaturake sungkem marang pun gagang. Dri. Kula ngaturaken sembah pabekti rawuhipun Gusti Nata Agung tak tampa tan loro. Sungkem pabekti marang aku. Kula nuwun, Dri. Koko Prabu sak sampunipun prayogi lenggah ngantos kaget kaduru kawkasan rasing manah kawulo awit kadinyarin Koko Prabu rawuh wonten setinggil binatur kena negari Ndrawati nilaraken dumateng pengadatan tanpa cecol langkung rumiyin pramila ngantos mboten utusan mapakaken rawuhipun Koko Prabu wonten ing jawi tinggil binatur kenu. Yen bab iku kaya ora dadi apa Yayi. Pratanipun kakang ing kraton Ndrawati, Yayi Prabu banjur alok yen to pun kakang ngowahi pengadatan ora bakal kleru. Senajan to mengkono mung seko kadereng rasaning pamikiripun kakang. Mikirake swasana ing kraton Mandura kang wektu iki kaya dene nampa bebenduning sawoto. Lha, praptanipun kakang ing kene sepisan. Tuwe kaluhurane Yayi kang angka loro pun kakang mlayokake duta penglawung. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten pepejah menapa negari Mandura. Yen Rajapati ngenani bab keluarga

Rayi Kresna, kula kok apa Prabu Sencaki duwe tembung kaya mangkene iki tok ajane wong kuwi. Kula mboten rumaos paring dawuh jer nyatanipun Setyaki ing gadah kuwaos pusaka. Awon sae les lepat kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu iki padha kala jajal sedulur tuwa. Ngaten menika mboten mokal. Awit salebetipun Koko Prabu dados kadangipun Dimas Setyaki, Koko Prabu momong wit alit dipun Setyaki ngantos akhir diwasa dereng nate nyobi kekiyatanipun. Wah, malah padha karo tok ajane. Apa ya soblabar kawat? Kula sediyani sawetawis wonten ing Praja Nrewati. Yen bakal jajal pun kakang metu jowo kula dereken kok.

mboten badhe sinangling menawi ingkang rawuh menika wawa Prabu Baladewa. Nanging menapa sababipun wa kula pirengaken saking pengkeran wonten rame-rame diya dinya rembak. Kulup kaki Prabu. Menawa jeneng sira durung mangerti senadyan to udo wedanane Koko Prabu Baladewa. Terang yen iki minangka kanggo pambukaning angkara murka kang sumedya nyoba marang para kadang Pandhawa. Ya ateges bakal dadi panyubane Dimas Janaka. Anggone bakal kagungan kersa mitoni Yayi Dresanala. Senajan to kita apa jeneng sira ana ing kraton Durawati akeh kang padha ngawuningani yen to sipating tamu. Nanging aja nganti nganggep tamu, mbok menawa to iki pancen laku ning angkara murka demi sumurping banyu. Negara Durawati ya negara Ngamarta. Upama to Setyaki kecipuan peperangan lan kalindih ing ayudha ngadepake marang bebaya. Jeneng sira ingsun pasrai supaya nentremake negara ing Durawati kang ketaman bebendu. Yen panjenengan sampun nampi dawuh mboten sanes ing putramu Sendika nderek kejawi namung nyuwun tambahing pangestu. Ingsun parengake Gatotkaca malah sakwise bisa purna kedadian iki wis ora perlu jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun. Enggal sumadya tata-tata tututana lumiyating ingsun. Jalaran sakpurnaning pasewakan. Ingsun sumedya pamit marang ibumu Kanjeng Ratu. Enggal tedhak ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsa-arsane Yayi Samyaji. Matur kasinggihan sanget. Nderek bingah raos sing manah kula. Sombo pun wonten paring dawuh. Ayo ingsun derek manjing kedaton lan sawise ingsun pamit marang ibumu mongso burungu. Tatananing kraton Durawati mung pomo dipomo, aja nganti diowahi lan aja nganti diwuwi. Kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Diwaji swawi kawula dherekaken. Dimas Gatotkaca saling sering sangka pasuwanan pun kakang mung ndherekake kaluhuran aja nganti manggih bebaya. Ngaturaken kenging panuwun sik kadarmanipun Kang Mas Wisnu Broto Yayi Kaca Negara iki. Kakang Udawa tak parengake metu njaba budhalna para wadya bala supaya njaga tata tentreming praja aja nganti ana demi sumurping banyu. Nuri dhateng sedika kepareng ngabdi medal jawi ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Sinun. Aja kaya bocah cilik. Purna pangandikaning nata sabda pandita ratu. Sabda pangucap pandita temen ratu ngarani pangandikaning pandita seklimah tan kena wali-wali senadyan tonalendro ngendika sepisan rata tiyang sanegara. Yaya Tirta Kresna kang mibeting blancang buya kena lumebek istri manarso manjing gatulo. Jelek songo ing palanggan ngagem gamparang gading tindak manengan kadherekaken ing putra Kanjeng Pangeran Dipati Anom ginarepe para abdi bedhaya Srimpi Manggung Ceti pepingitan Joko Paloro-loro tinon sangka Mandrawa Yayah manten anyar dinayang bayang kamulyan kundur dalem ingkang sinuwun.

fatto il tuo culo non andano pari da voi. Questi puttana che porovati e polondorovati. E che ti punge a pi samun si matti e tot, mutter wonder in a civani tra. Upami to wonder poro tamil, samun si matti e but manavi sambo sacket angin pas. Ojungan tiga kilapan, ganding wo prabu manduro kang tada ing keraton durwati durung kinarwan yen iku wo prabu kang sak nyatan. Mula wetu iki tansah diulatake songko kaduan. Yen pancen wo prabu sak nyatane ojo wani-wani, ewa semuryen iki durat moko. Paman Setyaki ojo nganti diijenake yen perlu dicekel, diparingi pidana kang murwat karo keluputan. Dari sediku. Angin kulo indawaken dateng Purwadya Bolo Sepatus Madya Toto. Angesti dumateng Dauti walanipun ingkang wau Gusti kulo Sinundrawati. Iyo. Koso wangsulipun anggir Gatut Kaca. Ampun ngantos kirang ing kaprayitan senadyan to menika mangke wonten para damel. Panjenengan kula aturi tumapaing ayuda idep-idep paring tulodo dateng para kawula ing Praja Ndrawati. Wis rasa melu-melu ora perlu gepok kancane para sesepuh Praja Ndrawati Gatut Kaca ijen bisa ngrampungi gawe. Ngatos-atos ngir kula botoi saking kabeh.

0: 임마선 자기
1: 원든 발행 자고 고고라
0: yen panjen kena tak peringgake becik aja nganti dimasetiyake mbacutake kang dadi penemumu ngedekake sayubara perang sayubara pilih apa yo kelakon sencake ora percaya marang pun gagal
1: mboten kita namung saklebatan paribasanipun mapan menika sampun kelajeng pusaka badhe kula caosaken yen Koko Prabu saged ngendih kridanipun ingkang rai setiaga
0: wah keparat ora patut pati wani marang Baladewa
1: rupak kula wantun jembar kula sumadiya
0: aja tinggal bae kula kramasi epe-epe rampung nyamuk
1: aja mlayu kok rampung.

0: 본답 사사포트 땅이었은 자기. 네, 꼭 눈. 꽝당면 뚜. 웅시우무에. 아니면 꼬꼬낭낭. 유망게 딱 물어보면 내 오늘.
1: 영에서 수학보라. 저러 심외라 잠만 거야.
0: 와, 일롱 바람 거야.
1: 라 담피리 낭 스타시온 마우에. 그나게 둘라낭 부리 스타시온. 담피리 티착 마우 저 다닥 맘피 카트로 안더워 바람.
0: 왜 상그 무니카룸 빌롱 왜 스코크야 ngomong. 이렇게 kedang mlebu omong kok ndak konangan ana bola dewa kok nggawa toga. Niki kepripun kok dadi panjenengan kok kerengan kalau sencaki. Kresna tak jawab pusakane jarene sing duwe sencaki. Niku padha karo Kresna pun ngerti. Nek sampeyan iku dudu bola dewa temenan. Pusaka niku ora tau pisah karo Kresna.
1: Lah wong Kresna kok arep diglibeng.
0: Diklipengi kapake
1: tapusi.
0: Lho tapusi ngono apa?
1: Meadi apusi nganggo Baladewa. Baladewa niku putihe mandes. Putih sing temenanan kulite sama nak putih-putih mergo laburang.
0: Yo panjen mengkono banjur pusaka dipasrahke sencaki, sencaki gelem ngulungake pusaka njaluk tinggalan Nenggala.
1: Angkara duwe ayo cilakas.
0: Aku jawab yang pusaka keri Nenggala niku le manggon teng ngriki teng epek-epek.
1: Bola diwa niku pusakane Nenggala niku ora tau pisah. Le manggon teng ngriki. Anten nang jeron kulit jaban daging dadi anger pun digebek tangane. Kusuk ngoten amangke Nenggala jedul pamore kaya dene soroting tatut gebyar niku nek Baladewa sing asli jur nyuwara glandang Nenggala kelakon mati kowe nek muni mati ngoten jenenge rak rada alus modar kowe ngoten nek Baladewa. Ane sama ini bola dewa kayak kuduk kok ngono ra ya. Harta pusi. Cuma jane rar meli to gok.
0: Sire mono aku ke jane mas njerimpet. Ora melu aku nangan nang wetan gadeyang. Perlu ketebang gue sekolor jadi belu aku kok. Konangan kowe kalau dodol kono kok ndak marahi konangan sencaki.
1: Sing ati-ati lho sencaki niku ora
0: sencaki.
1: Sing ati-ati lho sencaki niku ora kena disembranani lho. Duwe pusaka godha wesi kuning. Akeh sing jenenge pusaka wesi kuning niku sing mesak demen ampuhe gegilane kok mongko niki wujude godha. Ditutukake gunung jugruk segoro asat napa malih sampean sing ditutuk ora rumah piur karek cilik-cilik
0: wis kono mundur kono tak patrani sencaki
1: nyak ra iso ora
0: bola dewa apa mengkono
1: ya kan
0: bola dewa kali kutuk
1: 5000 arep
0: Bola Dewa kok dinyang. Tadi kedua sudah.

Jerman. Dereng ngantos piyambakipun alit kecepeng ageng dumugining layu. Sampun ical kula kedhepaken mlajaripun dhateng pundi paman. Kula piyambak mun saged ngaturaken sasampunipun manjing wonten ing salebeting wana kabujung Parwadya Bala nrusup garumbul. Sampun boleh sakit pinanggi kata Parwadya Bala ini sami angulati wasono dumugi ndoto kecalan lacak. Raden mboten perlu dipun waso-waso. Senajan to dereng ngantos piyambakipun alit nandang tatu ageng dumugining sirna. Nanging sampun kepelajar terang yen sampun mboten badhe wantun ngayunaken kridhanipun anggir Gatut Kaca menapa dene Raden Setyaki. Tak kuatir lagi yang dewe mengku banjur nggawa Wadya Bala kula kinten mboten wantun. Badya kadik danipun mumpuni mboten badi kumawantun manjing wonten ing kraton Durawati ingkang kakathah iring dumateng kridhanipun anggir Gatut Kaca. Sampun tunggir gandeng sampun saged mundur inging bapa minangka dados badan wakilipun para kawula ing praja Ndrawati yang ngaturaken kenging panuwun angger Gatut Kaca sawetawis paring patuladan dumateng para satriya tin para senopati lan mugi-mugi budi kesaenipun angger Gatut Kaca nampi sih kadarmaning jawata ingkang makarya jagat ibab menika dawuh sami-sami pamane. Kandeng sampun tata titi tentrem monggo kula dhiraken sawan ingkang Waka Prabu. Kula ngaturi preso. Sak penggeripun paman Sencaki kula nampi dhawuh saking Wa Bathara Kresna. Supados kula tuwin paman nututi jengkaripun Wa Prabu tedhak wonten ing Bathara Kawarsa. Upami kekalih menika mangke sawan ngarsa dalem Wa Prabu terang yen sampun pinanggih komplang. Jalaran ingin putra sampun midhangetaken swantening bendi Kiai Ponco Janmu ingin ngurmati jengkar dalam Kanjeng Prabu. Yen ngaten malah prayoginipun gegancangan dipun tututi tindakipun ingkang wo iya paman ampun ngantos karunden lampah priyo. Kakang Dawa aku njaluk pamit sing prayitno hati-hati anggonmu berjogo negara Ndrawati mringistaken dawuh Siwapati Dewa aku nyuwun pamit nderekaken kaluhuran mugi-mugi sak pengeripun penyan kekali negari Ndrawati tansah tinebihna dumateng bebaya cinakepna dumateng karahayun Siwapati Udawa.

ing peperangan Keraton Dwarawati. Rikala semana sakwis Prabu Wirambo Dewa kedengangan marang Raden Gatutkaca tin Raden Setyaki. Anyobi kasudi biyanira satemah kasoraning ayudha kepelajar kapiandhem padha sanalika. Nglusup ing garumbul angayam alas nggenya lumiat. Datan wenten para wadya bala kang sami ninga nggenya lumajeng Prabu Wirambo Dewa utusan sangka ing kayangan ngukir bidyan. Raden Gatutkaca sora Raden Setyaki. Perisa pelajari mengsah sawetawis rembak ginem gondoroso esti ning mana arsa nungko ingkang sinuwun Tandrawati nyat songko ing palenggan wis pamit mangke ngabdi pati Udawa.

kayangan Salindro Bawono Paku Jati Taliwani. Ingang wis kondang yen to kayangan iku datan bisa ben ambah marang para titah mercapada.

Sangayu Palungguhan Ulun. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Ong Siwarsono ulun tampi ngendikanipun adi permesti ingkang rumentah dumateng ngroko sigro pangudal-udal suduk wangsul. Sadèrèngipun adi guru lenggah ing ngroko sampun ngatur pasibanipun para putra-putra diwusuwan wonten ing abiyantara. Mbuyasanes rinten pantoro dalu. Amung semedya cimadong dawuh punapi ing kakersakaken adi permesti Bathara Guru. Kakang Nuradu nggih. Masno lan penyarian Mata Prayoga no jeneng kita Swanana Ngarsa Ulun. Kula nuwun ngestakaken dawuh timbalanipun Rama Padapukulun. Saderengipun Rama Padapukulun lenggah inggih putra sampun bebir lampit wonten Paswanan. Mboten sanes ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu. Sumantri ginging putra ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu kulun. Ya ulun trimo. Kita padha ngaturake sungkem ana ngarsa. Batari Durga Semunuga prayogakna pisuwan kita. Kados sampun mboten kirang prayogi ingin ngrayi marak sawan wonten ngabiyantara. Pukulun Bathara Guru Batari Durga iki. Kakang Nuradu penapi di marmane tebih ulun ora ketaken awit mbiya wonten malih kejawen namung Kakang Nuradu ingin saged kinarya wangembat watang putung ngejum kumbul ruwet inggih ruwet renteng kayangan Suralaya. Noni ingin roko semedia cimadung dawuh dini wadah puniki poro putra-putra Jawata tinanggena swan ngersepun adi permedi wonten paring pengendiko kadiparan ingin dados kerenteking penggali di Mboya Sanes isining rembak. Dinten puniki ulun badhe angicali cacating para dewa. Angicali cacating para dewa. Ing satemah animbulaken raos lingseming para apsara utawi lajeng murasataken dumateng kelangkel nganipun para dewa tridasa watanawa. Lula sing mawi dasar kadiparan lan punapi nimbulaken kuceming para dewa tridasa watanawa lan ngantos mrasataken kalengganipun para jiwandana. Mbuya wonten malih kejawen namung ingkang wayah pun Arjuna. Ingkang wedal puniki ingkang wayah Arjuna dados cacating para Jawata jalaran. Kumawantun garwa para widodari ngantos wonten kedadosan sawaneh ingkang ngantos peputra lan nembe menika ugi wonten widodari ingkang sumedya nglairaken punang jabang bayi ingkang patutan kalian pun Arjuna ingkang wayah pun Dresana. Saking etine manah sasampunipun Arjuna menika mangke ulun sendal mayang lajeng turun-turunipun Janaka ingkang wonten kayangan ugi badhe ulun katotaken dosanipun kalian Janaka perlu ulun lebur babar pisan amrih kayangan saged tentrem lan para Jawata tridasa watanawa
tansah kajen karingan dipun ajri dumateng para titah mercapada. Mereken cangal dayang laudule ya ha ha. Ngendikanipun adi guru ingin mengatakan menikah istanipun sedaya mbuya wenten ingin leres. Sepisan adi permesti badi ngancam dumateng sirnanipun Arjuna. Ingin kalepataken jalanan Janaka kulawantun garwa para widodari yen to dipun teliti sak leresipun sumbering kelepatan dateng adi permesti piyambak. Pambukanipun tatkala Arjuna dipun palakramaken kalian pun Wara Suprabu. Ngantos para widodari sanesipun kepingin badhe ngladosi Arjuna. Mawi dedasar api-api nyumpeno. Ngantos tiyang sepuhipun para putra-putra Jawata gadhah raos welas dumateng putra-putri ingkang tansah rinten pantara dalemuwun. Arjuna lajeng pun timbali dipun pasrahi widodari ingkang nyumpeno menika wau. Lah tumulak saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpeno. Saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpeno. Kelebet ingkang waya pun dersanala. Nggih. Wonten ngriku menika astanipun dados cacatipun para dewa. Ingin wadah sak mangke kakang rodo ulun aturina yugyani sak seranipun Janaka sedaya turunipun Janaka ingin wonten kayangan badi ulun sirnaken langkung-langkung bab ingkang wayah pun dersono sak sampunipun menika mangke dados randanipun Janaka estonipun panjen sampun ulun pintaken dateng putra angkatipun Yayi Betari Durga ih menika Prabu Dewa Srani. Lah menapa bentenipun Janaka ya titah Dewa Srani ya titah Mercapada. Senajan to menika titah tansah bekti dumateng Jawata angluhuraken dumateng para dewa. Sareng Janaka bebasan nglangkai widangan nyampar talingan Mbuya Kawistara. Lari-lari ngamarto menika mboten kenging dipun gepok senggol. Awit mitra saking pujangganipun Sang Hyang Padha Hyang Pukulun padha wenang. Menika kenging kangge kaca benggalanipun para titah Mercapada. Dipun wuwi saking gangsal Mbuya kenging dipun suda saking gangsal Mbuya kenging. Yen ngantos wonten kedadosan Pandhawa menika mangke risak karena saking ketegelanipun adi permesti ingin ulun kuwatosi mbok pilih wonten dukanipun Hyang Pukulun padha wenang. Awon sailes lepat badi ulun sangga piyambak yen panjen kakang rodo Nayugyani ulun aturi ngendika yen kakang rodo Mbuya Nayugyani dinten nika kakang rodo ulun kendel yanggenipun dados patih wonten ing kayangan. Kelayan ngaten kantun nyemanggaken bejo ciloko cabar tiwas loro kepenak olo becik ulun pasrakan adi permedi batur guru cekap ingkeng rayi piyambak penyarian pun wonten paring jauh Rama Pukulun kita metuan jebu ulun mundut betoro bromo timbalono merintah ini datis niku.

Kang Batara Brama apa adi Batara Penyarian ampun ngantos kejot ing penggalih ing Rayi Marasuan dinten menika Kang Rayi dipunutus Rama Pukulun kakang Batara katimbang ngadep wonten ngersaipun Rama padha pukul dilatal.

bobot timbang onong kita dewi. Awet sopo wae kang bakal bilani marang pemanggi adi permeting luputake marang ngendikane adi guru. Bakal dikatutake dosane kurang bejo dilerene dadi dewa. Tah mingkare kantepane Bathara Brama. Apa tresno karo putu? Apa tresno karo wong tuwa? Yen panjen tresno marang wong tuwa, putu kudu dipateni. Yen tresno marang putu, kita kudu ninggal wong tuwa, kita mati nyemplung kawah milio. Putu kula menika tasih wonten sak lebeting guwa garbo wo dikeke. Ndak ngrepot-ngrepoti. Enggal dikeke mendang lair. Awit iku turune Janaka dikersake marang Adi Permadi kudu disirnake. Randane Janaka bakal didhawuhake karo putra angkate Betahe Durga sing jenenge Dewa Srani. Menapa yih purun yoga kula dresanala sampun prastiya sanesipun Arjuna mboten badhe ngladosi dumateng priya. Kuwi sing duwe tanggungan dudu kita sing dhewe nglakoni druhun nggih. Wis kita rasa wangsulan, bab kuwi mung karep kita nindakake kewajibane apa mlebu nyemplung kae apa mateni bayi wis ngono wae wis. Ayo saja nganti kadaluwar sebecik kita enggal matur ing kanthi minangka srana gumathok ing rasa apa milih abet bayi apa pilih abet marang wong atuh. Senajan to kados menapa kula awrat ngladosi dumateng pukulan

0: ing kayangan Kondowaru. Para dewa-dewa kathah kok namung kula ing punawe. Iya yen adate ing kene papane ulun ngumpulke para putra-putra dewa.
1: Nggih.
0: Tapi dina iki ora perlu ulun dadak srawung karo dewa-dewa sing pokok Yama Dipati.
1: Nggih, Bu.
0: Ulun dutus Adi Permati Bathara Guru medun ing Martapada kang isine nyendal Mayang Janaka. Kita kang minangka dadi kanthi ning lumiyat. Dosane napa? Lenduwe bojo widodari. Kan ing ora

Yo kakungger Dewa Srani nuwun wonten paring dawuh Bu. Yen ora kleru iki kadang mutuwa Prabu Wirambo Dewa kang nembe bali sanga ing Praja Ndarawat. Nun keparang lajeng kula aturi ndangu dumateng Koko Prabu Wirambo Dewa wonten paring dawuh. Sawise jeneng kita aswan ana ngarsa ulun paran rikala semana ulun utus nglembut Bathara Kresna. Dalan sumbering kekuatan wong Amarta kuwi mung ana Bathara Kresna. Aduh, ngaturaken kedrawasan. Bathara Kresna kados sampun wicaksana mangertos dumateng lampah kula. Rikala semanten dipun panggai Puspita Wijayakusuma wau dedhasar. Dipun pasrahaken dumateng satriya ingkang nami Raden Setyaki. Lajeng ngawontenaken sayembara perang sayembara pilih satemah kula adhepaken kridanipun. Kula ngantos kewirangan dipun krubut wadya bala Ndrawati nyadung deduka Bu. Oh ngilae. Yo wis ora perlu kuwatir. Dewa Srani, nuwun wonten paring dawuh lan Wirambo Dewa. Meduna

0: kowe iki wis meneng gedene mlayu bandera jamak. Akeh bojoku arep sembro tak konto. Gelang sarang. Ora peduli neng paran pokoke kangge rada menusuk ati. Jurus temenanan.
1: Ya ya syukur ya. Dadi lemu latihan pencak ki ana paedahe nggo jurus wong lanang.
0: Kae kepetung ingon-ingon pokoke. Ora iki abdiku.
2: Kok wangune kok rada rembugan ting glendeng wong loro.
0: Ana potong ki Rantasena kok katinggalan tekan kene.
2: Aku aja tok anggap ming dolan lho Bu iki aku ana wigati. Sepisan aku ya tilik ibu ingin ngongko loro aku dudus karo wong para pepundhenku wa Prabu Punta Dewasa. Sedulur. Seko kersa dalem Prabu dibiyantu kabeh para pepundhenku ya klebu karo bojomu.
0: Bojomu sapa?
2: Ha bojomu sapa?
0: Pangeran Janaka.
2: Ha iya, mbok ya
0: Paman Janaka ngono, ora kok bojomu.
2: Lho nek Paman Janaka kuwi bojone sapa?
0: Ha ya bojoku.
2: Lah mulane bojomu ngono. Engko aku ni bojone sing mburi kae kowe ora oleh.
0: Mane sira sing ajeng esir kula ane. Sing disir niku rumiyen meh kula, jancanipun menika.
2: Aku ora mau manro kowe kok.
0: Oh nggih. Banjur tutus sapa
2: dina iki ibu didhawuhi medhun Mercapada supaya lenggah ana kraton Ngamarta diarep-arep ibu Durpadi, ibu Warasembodra lan ibu Sri Kandi kabeh para garwa-garwa sing isine iki Ngamarta bakal pepanggihan para sesepuh sing kanggo sarana tegese sing kanggo sarana ngumpulke para sesepuh mau ibu Dresanala anggone. Nek metengi apa to, Bu?
0: Gerbini,
2: gerbini. Wis ana pitung manci,
0: pitung sasi.
2: Oh, pitung sasi. Kuwi nek gerbini pitung sasi iki jenenge apa?
0: Mitoni,
2: mitoni
0: utawa ngebani.
2: Oh.
0: Oh, dadi nek wong-wong ki nek gerbini iki yo dipasangi ban apa piye?
1: Ngebani iki tegese iki ngebani iki ya mitone kuwi ora kok jur weteng dikeki ban jur dikompo diglindhingake wo.
0: Tolol. Anake salah arang kok sing njeneng ngebani kok ora iso. Aku kali ngarani ditungkep.
1: Kuwi jenenge klaru ora ditungkep ditingkepi.
0: Ah ya kuwi ditungkepi kuwi. Karang aku kena karo perhitungan bab ngebani tungkepan ngono kira patek apa le nek konto ya
1: sing tak pagale konto wae
0: yo ya pancen mengkono aku ora bakal mingkuh mapan kuat sibane Pangeran Janaka ne yo tunggu apa pundenmu Rama Sang Hyang Brahma.
2: Ha iki tindak ngendi to Kaki Brahma?
0: Suwana nang kayangan nggih, mengko wis kundur banjur matura. Mestine aku yo bakal manut apa kang dadi ngendikane Sudermamu.
2: Nek jane mrene wis rasa ngenteni wedine kon tunggu yo tak tunggu wong aku dikongkon ku nek nganti mindun kaweni ora urung cacatku mengko dondher-ndherke ayo endah-endah kongkonan bocane ra patek normal mesti ngono. Watake para sesepuh luwe-luwe bapak yen ngendi karo aku. Cah gemblung kok dikongkon. Aja nganti aku senajan to dicacat dadi bocah edan dikongkon mindun gawe niki aja nganti tak tunggu sak kundure Kaki Brahma.
0: Mengkono nggih.
2: Kancang carita Kris kang munggal kawi. Kundura Sang Hyang Brahma inggih rikala semana tawang-tawang tangis. Tetes sing waspa kang saka pepadune nitra kang datan kendhat pangudas wandri.

Tiasro sang Bathara Brama. Awit nggih nyemrewasa marang ingkang wayah punang Jabang Bayu ora bisa tumeka ing pati malah saya katon akhir diwasa. Kocapo barisaning buta

wisa guneman ngaku jenenge Wisanggeni. Bocah kuwi iya nggih, saiki nek di saiki ilang ngaku ora milih tak antem milih aku milih ngaku tak cemplungke kono jurnalarmu sepi kepiye bocah durus pira kok ndang dicemplungake jurang semono jerone wong dipangan buta we butane do kualat nggih yen pancen kowe bakal nglabuhi marang ajimu golek ana yen ana bocah cilik kang aran Wisanggeni kuwi putrane ibumu Dresana wis yen pancen ngono sumbring angkara mrene genah ana kaki wis bali yo sawang ngersane kaki guru wis matur yen ponang jabang bayi wis mati ngono yo iya ganti dina konitane ana apa-apa kon ngadepake kaki guru kurang bejo aku arep ngamuk rono aku wis mongso bodho iki bali kono. Yo, wis rasa mampir ana Dresna Geni. Terus nang kayangan. Yo. Lemaku nurut pinggir. Yo. Iki jenenge aku ora melu apa-apa, melu kangelan yo aku. Mergo saka Wisanggeni. Awis kok wedi-wedine aku dutus karo wong tuwa. Wisanggeni bocah cilik iso guneman titenane. Tak tutke tak labuhi. Ning muga-muga Jawata Neksenana aku sak lawase muga-muga Jawata Neksenana aku sak lawase gemang pisah karo bocah iki. Urip ana mercapada aku yen nesu nek ora bocah iki sing ngilike aku ora ana sing ngilike. Bocah iki nesu nek ora tak elike ya ora mesti ana sing wani ngilike. Lan uripe aku karo Wisanggeni bareng sesuk muga-muga yen dipundhut karo sing kuwasa aku karo adikku Wisanggeni bareng. Tak tutke saka kaduan ilang sipate Raden Antasena. Yo ngodol lumiyatiro kang rayi Wisanggeni kang nurut peperinge jurang. Salah gedaden dadi satu sembawa gedhe sak jaran.

Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hadrotal kiram barong alim barong ulama alladzina hum warasatul anbiya utaminipun al-mukarram panjenipun Bapak Kiai Zamhari panjenipun Bapak Kiai Slamet saha para masayih limpunipun ingkang mboten kula sebat asma karimipun ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ilmunipun amin Allahumma.